0: na nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be peni wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo ye se ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utum di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utum di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwatena kura se
1: yes.
0: emwan unyanu man didi watam

Radiasi. Bibia mi kase di nyame ayama ye no. Ani ye dano ase. Dunya ko pa ye ama ye ni ye fie no. Ye dano ho ase. Enti sabri anyumi e boy. Uni mutua no watu bi e wa sida kwa so. Anyumu tuo so e

0: Awurade.
1: Bosumiya.
0: Wodi ye remi.
1: Ewadi ye di enim. Obonifoa. Wo hwehwe yen.
0: Otamfo bia.
1: Nani di achi.
0: Efibra ye wo yen.
1: Ene besi sese.
0: Mini me yire.
1: Ene ye ma.
0: Mini mi nuanom.
1: Ene ye ma.
0: Ene yasefo.
1: Mini mi fie.
0: Ene ye busua.
1: Oh, Awurade.
0: Wo wo di enyina.

0: Yesu Kristo mwiza tudi yarabase udomiti imana.
1: Divine provision. Yedero adiase. Ewurade atom odi ewura bosume fufuru mu. Aye ye bosume etoso enkono. Bible say odi ewura bosume fufuru mu. Aye ye bosume

Yasai at nase sabre de asempa FM SO and awutie. Na ebreno eye asempa yetia and sama wudwa. Yetri gana fanen yina abon bede en ensemi yede ebrewo entinya sotna se. Nen sem yemrame biebie mu enchewo. En sembi ene wubete ene se. O penyin pa wano no wada si idea juma yukona no lidia yako donko. En sama wadia to abon tene se. Woni pa wafreno gana jolofu no. En penyin fobi ne shana se emeni sika wadia. Dey yes ejumano na washoshane den den den opanyin pa wo nimu mra eye martin pebu enso nsama waka ne se abani hye ye pa se wakwakwachi obi a waso de gana jollof e ba ye no enipa ni din ni gana jollof a wode na kwakwatum eye na wache mienu no anhye ya dachi bi ebe ha ban no opanyin pa wo kwa Africa Center for Security a woda wona no paw boatin enso nsama waka ne se ene ya wo bambo ejuma yekuo no beti yesu obi ehun nsama babonten asambe ya wo yi ne ho e da be fontin tan so na sasem na yanim gwasie e ma ho bambo adwuma e kuo no weni nsama hodo bi e ne yabo ano ye de ba be somo sasem pa e yetia enti mesra wo hia me e wo YouTube wo ho na bra be hwe nsem yi nyina bi de ye be kan ni nyina wo benya mu mfo nyina hwe wo benya mu video sa hwe aya like share na fa wo comment susu gu ho no ni nyina no ye be kan ama wo me a me be di kase ye ne midin e ne se wa prempe ye ntwa ye ho.

0: fue bio. Ne lechlan gana se womo kusu jine woho. Esiku fo, e teacher fo, ana wofo. Se wo pe, se wo besu sa wo nemu ni ameni na. Emri nanyi. Ya yen sheshe pape bi amamu. Ewe ye air conditioners, TVs, refrigerators, gas cookers, chest freezers, microwaves, mobile air conditioners, vacuum cleaners, blenders, kettles, mobile phones, eni ni eke kan ho nyina. We die, se sa wo demu ni ameni na o. Ne ma wa hoto sunku bi. Na ma osuku ko ne so aye wo de. Umpewe na opedi. Electroland ma wa hoto a enna mo mo niamma pa ne bo da fam. Enti e ma Electroland back to school promo yi en fa wo kon ho. Wo beti ni akwa Electroland showroom. Eni wa na mo sifo e wo gana afa na nyina. Ne wo ko to wo niamma pa pe ye ne ya. Ana afre yen wo 050-315-9739. Wo beti mi so akọ www.electrolandgh.com.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.